Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Og træner, og træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen, und der Mensch, der wird vergessen, ja, der Trainer.

Det skal så fin. Må gi øy for øy. Og når må vil. Må må snemme lang. Ufte karre sure. Und findet sicher an

Salam. Hvad for at opfange kunst? Mig aller livshæsling. Den blokker turist.

for the waterkant, der kom mig Madle. Osen Friseland, der drinkede sig kun en kaffe, som den svarte te i min by. De snakkede lidt blat, der vil stå klart som hørs, om orden sagde de møgen.

af. Nu kunne gå vidt mig forbi. Du var så lang tid i mit år. Tag i knysen, tak i jer. En sidste jeg så som svilde gjorde. Der må være svætserne i her tur. Og sætte bier i mørk, når niks. Og brød mig kom, smirk.